Shingu ngali tsikhsan mo, Torgung ga zatang da Argenti jia nambi kandu. Tsungwa xiang chin na malu warga rang chung kala zekho zon nian shik xing huzhur zong tsur. Zhokba sonam ji rgang sim kulu kor xing zinsa kang jigni rang chim ji zhokang shok si nrisi xie jindu. Zachok nda tigna noli gi rgin jiwi rngi ji kuna ma yin bar. Zhokba nam ji zatang ga xir jum dabar zibi riwi sawin yang yin. Yardi malib gong zinsa zonbu yoba na Торгынгэн жоғба ригэгэ сэмдэн ина. Унчэн зэйкху мэнцху жи лунгу жэчхэлхэла аргэнди жи зэнца ла сэмкэр жи би цуни жи сэмчэнэ зэнца и юнгу лэнта би тунли жи ехтун овар. Зэнца тунли зоны дэнзэн би жунгкам шигли цэжир жи ролым дэх жойо. Ролым ди торчэн жоғкэл жи нурлэг ла аярка дэн донки дис сан дэнгэ юба дэн. Аргэнка дэн шэгэ дис Абзэнцар гүмбэй хзуджин чэ шганэл сэшэн. Зипэл шигзэй чэ цунгтэг чэмбэр маасы. Саний чэ абзэнцар лаштэнэй чэдэн зонгхун хуанжур пэжэй чэ тавлэм сарва дуйю. Цунгэн шэнчэн малху варг рангчунгэл зэйкху зонг чанюм сабу туцэл ми штунг сэмдэн дэнжа инла. Хуэй цун рангжин чэ тучэн жухэл ин. Хунчэл, анинди шигли ди Zuu arang shung kamjia nang zhinja nyamsi lak dan yu. Luri ga lo shi lak ga zaji di na Zhokba namji qi simkir zesa di yi na. Zhokba su namji Huanchi la donki zisa simchil ji kangba di. Norli ga khakhil niri zhin jishin da sonrong tabgul jiang me. Kang chenbu shi wabzi Chimtsang gangwi lo ngu shigla gali jaba cangma donsi dan jirsil jiv shil. Ayarga dang donki di se Zan dengi yoba deng. Rginka deng fshiki di se, zinza shkunbi kurji ga namban di, sani jen zhokbi yongbu parwar cunzi yinu ma cegi, zhokba namji xuncil ngan song xa chil, cegil ji norlik cuyi nangcil xiongni. Nyamshin chiwi torgan ga zasin zhongkam dhimar jidig ra. Zasa xinjir ra fshinjir ji ji gnadun nizhi ngunsi da jirwishtan. Sojin jia rigli dang namlaar dani cua ruwi shigli jia namba majir gami jia gani se jir. Ponjir jia gokib di jalu nitong jishig lor ngu zam. Zekho zongi, zhongkam shigli nyamli kong hu chenbi chabde da dangwa dang. Di choni, ninshig zhongde jia xarpila namba na qi hui cun da jir yo. Namba di na, zasa dang shigso mahtsar njogba dang, shigso hukur gini suwa. Zasa gini rikur ji fshig tsuwa, adikil ji mani xiawa guwa. Marza dar kipo guwa ji yinbi, tatur da nibi tunkong da ngil zul nihu nitu ngang lagdik xeba ngunjir shong yu.

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Дэнэ шигсуки эргэн хэ тэпэ бзэнца куна майин бэр. Дир зэку гэ бзэнца тунчил шэтэн ди чимцэн рири и эргэн хэ вэр жаджэг шэпани бзанцэг дэн дэн шэн цэжи юла. Пэнджи дэн ба чи чэ дэн рэб чин чэ вцали чэ тхуми нам бэр арэмпэр шэпа дэн. Шигли цэжир арэмпэр ла мэнжэ штэмпу дэн ба цэн.